не пришиви ноци. Ти се снажим спад, отевирам очи, ако литмави, ако ми мишленки, проч ми не отповидаш, не хаваш.